0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar me nën sekretarin amerikan të Shtetit për Diplomaci Publike Sara Rogers. Më herët me nënshkrimin e marrëveshjes u konfirmua pjesëmarrja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në panajrin special Expo, ku sigurisht e tha presidenti Vučić, paraqet vlerësi të madh për Serbinë dhe konfirmon reputacionin që vendi ynë ka ndërtuar në skenën ndërkombëtare. Nën sekretarja Rogers tha se Expo është mundësi që të inspiroj publikun global, por dhe të promovoj interesat ekonomike e komerciale amerikane. Ajo vuri në dukje dhe përkushtimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në marrëdhënie me Serbinë dhe u shpreh se presidenti amerikan i ndon ngjarje sikurse është Expo. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Marko Djuric pas takimit informal me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Kaje Kallas me ministrat e Ballkanit Perëndimor theksoi faktin se nuk ekziston asnjë vendim i Unionit Evropian ku Serbisë do të ndërpritej mbështetja ekonomike apo zhvillimore. Djuric tha se gjatë këtij takimi kujtoi edhe faktin që Bashkësia e Komunave Serbe ende nuk është formuar. Përfaqësuesit e Prishtinës kanë tentuar, sikur se tha Djuric, që ta fajsojnë Serbinë për probleme të ndryshme rajonale dhe ta shfaqin si burim destabilitetin në rajon. Megjithatë, nga vështrimi i përgjithshëm tregon se sot Europa po përballet me një sër sfidash, po punon për të përshpejtuar procesin e zgjerimit, shtoi Djuric. Mesazhi i Serbisë është se dëshiron të shikoj çeljen e hapësirës Schengen përmbara rajonin sa më shpejt që të jetë mundur dhe sikurse tha ai, disa prej ministrave reaguan pozitivisht dhe mbështetën këto qëndrime. Kryetari i listës serbe Zlatan Elek tha se zgjedhjet e 7 qershorit janë luftë për ekzistencë dhe mbijetesë për popullin serb në Kosovë dhe theksoi se uniteti është thelbësor që komuniteti serb të fitojë të 10 mandatet që i përkasin. Elek vlerësoj se sërbët në Kosovë janë të ekspozuar me presionit të vazhdueshme dhe diskriminimin institucional, por theksoj se lista sërbe vazhdon që të luftoj për ruajtjen e institucioneve sërbe dhe vullnetin zgjedhor të qytetarve. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaje Kallas theksoi se është dakordësuar takimi mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me kryeministrin e Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti, në kuadër të dialogut politik mes Beogradit dhe Prishtinës në nivelin më të lartë, por që këto plane u ngecën nga zgjedhjet e reja në Kosovë. Tashmë kemi sërish zgjedhjen në Kosovë që shtyn dialogun. Punoj veçmas me të dy liderët se si të mund të vijojmë me zbatimin e marrëveshjeve që janë të dakordësuara, ka thënë Kallas. Ministri Kosovar i Punëve të Jashtme në mandatit teknik Glau Konjufca tha në Bruxelles se Kosova kërkon trajtim të drejtë dhe të barabartë nga Bashkimi Evropian dhe se është gati që të përparojë përmes procesit bazuar në merit, çka do të thotë se Kosova merr statusin e kandidatit dhe nis negociatat për antarësim në BE. Duke folur për dialogun me Serbinë, Konjufca tha se Prishtina ka qenë për herë konstruktive, por që dialogu duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellët. Komisioni Qendror Zgjedhor deklaron se aplikimi i regjistrimit të zgjedhësve jashtë Kosovës do të zgjasë deri më 17 maj dhe se deri më tani janë pranuar më shumë se 36.000 kërkesa. KGZ miratoi listën e qendrave të zgjedhësve në përfaqësi diplomatike dhe vendosi numri maksimal të tyre që mund të regjistrohen për votim fizik më 6 qershor. Procesi votimi është planifikuar në 48 përfaqësi diplomatike me numrin më të madh të zgjedhësve jashtë vendit, thuhet nga KGZ, duke shtuar se votojnë dhe përmes rrugës postare. Gjykimi i ish liderit të UÇK-s Hashim Thaçi rreth akt akuzës për zbulimin e identitetit të dëshmitarëve të mbrojtur, si dhe për pengim dhe mos respektim të gjykatës speciale në Hagë, vazhdoi sot dhe do të zgjasë deri të premten. Ndaj Thaçit rëndon akuza se u ka dhënë emrat e 6 dëshmitarëve të mbrojtur nga shqyrtimi kryesor në të cilin ai u akuzua për krime lufte bashkëpunëtorëve të tij, të cilët e vizituan atë në qendrën e paraburgimit në Hagë verën dhe vjeshtën e vitit 2023 dhe përmes këtyre vizitorëve i udhëzoi dëshmitarët se si të dëshmonin. Moti nesër do të jetë kryesisht me vranësira, por do të vijojë të jetë relativisht ngrohtë. Instituti Hidrometeorologjik Republikan në paralajmëroi për studi të mundshme afat shkurtra. Temperatura me ulët do të jetë 6 deri në 10 gradë Celsius dhe me larta nga 12 deri në 27 gradë Celsius me rreshje lokale.
0: Përgatitje Pironase, producent Kosovo Online.